det här kan det gärna för det var då loss va. Det här poff, gärna för hur alla popp i världen. Kan det inte vara värd på mindre mal vid förvärlden jom. Lätt det för mig, jag är inte möjligt. Du bör det kill och våga knäppor. Ja, det är så jag inte mal vid. Hehehe, det gick vad det var. Må, sen årsblävet med att byta vänster. Jo, det här är inte det vi är där. Det är inte det vi är där.